که تو تنها در دل شب ها از غم عشقی آگاه ای سینه سوز ای راز جان ها ای آتشین

فردای من، مونس شبهای من، مانده به لبهای من، ای که تو تنها در دل شبها از غم عشقی آگاه، ای سینه سوز ای راد جانکا، آه ای آتشین.